să mai mă redonă, bică le văd în con. Te s-a frărat fală, banci făcârta-n con.